ayita yaay genn lu de min al hayt li dundu wa tarsuqu man tashaa yaay wursugal kula neex bi khayri hisab ci lu du regle ay da fay woni li ñuy tudde ay safan safan yoy and yalla moy genné pep wu waw ci pep bu toy di genné pep bu toy ci pep bu waw na gerte bala mana nit ki dafa dé ba waw kom nga dor ko ji mu taw ci kom mu dék waye bu déké ba sax nak mom moy andi wat gerte bu toy kon ma ngay dugulanté dem ko ñew naka nonu tandarma naka nonu nen mi ngi genné ci ganar ganar di genné ci nen ba légui nit ñang nan nen ak ganar ku ci mag waye ganar nga joggé ci nen nga joggé ci ganar muskilé bi kay moy ñom ñaar ku ci yalla ñëk bindu fofu la jëf fi nak yalla moy genné julit ci bir yéfer genné yéfer ci bir julit lolu nun la ko ibnu kasir waxé kon dugulanté bobu ak gennenti bi nak ba dima ca ash-shahid sayyid qutb mi ngi ci wax ju am solo ben tafsir mu ci dilal al-quran ca ñettelu jukki ba ci khatum temir ak juroom ñaar fa mu ne mo xam dugal guddigi ak beccëg gi dugal beccëg bi ak guddigi dañuy jël li jël télé wala bok ñu jël ci ki yow bu tekké wala bok moy affaireu nor ak nawet ak lolé cioron mu ne mo xam li la wala le waye lu ci man di xaw moy touti kon yow nga mëna xol sa xol bi sa beuti xol yi mëna gis loxo bi yalla muy dugulante guddigi ak beccëg bi tudo deg ak yëngutu mu ne mën nga xol bu baax ci lënd may gi lëndëm gi di ñëw par ndank ndank bu ñag mu lëndëm ko rouss waye bu lëndëme nga gis muy leer par ndank ndank bu ñag mu leer nañ mu ne kazalika al hayat wal maut nak nu dundu ak de ku nek ni neena dama dama bu nek ci dundu gi da fay am dugënte bu dugg ci mom di yeex ndank xasu nek de xam gaangi lek dundum ci muy dugënte xasu nek bis bo xeye woor na ne man nga wat ne tay la gëna jégué de ci dem beut bu set na sa bo xeye am ay cellule yu judd ci yow am ay cellule yu dé ci xaw yar ni jant bi ak wèr wi ni guddige bi ci gi dama ko diké lolou nga amé yow ay cellule yu judd ak ay cellule yu dé ñu judd di dé di judd di dé ba mujj yag loola nek lool mom da na di jex tak mo di dama adamé kon néna sa bo xeye rek war nga calculer ne ah man de tay la gëna jégué sama dé gi ci dem motax so amé nak lu matam ak fukki wèr ak ñaar nga dund ko koré ci won daw koré ci wadren war nga né ah man di fukki wèr ak ñaar wala jurum fukki semaine ak ñaar manki li sama dund xamou nak lan nga déssé lolou yalla sayyid qutb mang koy wax ci téréem ba nga xamné mom lañu wax ci alquran ci tafsiram ay jume bëgg jang nak momit liko taxawacc modi yunus ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas néna Ubat ibn Samit mi ngi bokkon ci wa Badr dafa amone ñu signanté won ak mom ay pacte tay bi yoon ci bi jog di bëgg xex lañ tuddé Ahzab Ubat ne ko yow yoon ci bi Yalla bi man dé amna juroomi timir yehul téma and ak ñom ñu genn dem xexi Yalla ne ko dede la yattaghis bu mu jappé al mu'minuna ñigum yalla al kafirina ñi wedd yalla awliya ay qarib min dunil mu'minina tabayif ñigum yalla yalla ne ko ñigum yalla buñ jappé ay qarib ñi wedd yalla and ak ñom ñu di leen dimbali ci xéx té ñu bayyi fi ñigum yalla ku gëm day bëgg ku gëm ndax gëm ga di bëgg di bañ ku wedd ndax wedd ga wa ahbib al mu'min lil iman wal tubghid al kafir lil kufran ku wedd yalla dis koy bañ waye ku gëm yalla nak dis koy bëgg ci gëm yalla nak bisu ko xol ci leneen lu muy def deen bëgg yalla ga tax nga war ko bëgg ku bañ yalla ku wedd yalla ku nekk nak lañ koy bañ moy wedd yalla ga tax ñukoy bañ donte ki wedd yalla daf lay defal ci gëm yalla dila lor lolu moy li nga xamni mom la yalla def fi nak wa may yaf'al zalika yalla ne nak ku def nak lu wutek li ma diglé falaysa min allahi fi shay'in shaqqatu tak yalla dara nena ko def lolou baye fi mu'minuna yi dem ca kafir ne def len ay awliya yalla nena ko def lolou shaqqatu tak yalla dara illa ludut an taqu minhum tuqat
lu dul ngeen xegu ci ñoom ak xegu xegu ci ñoom ak xegu te moy feñal sa gëm ci fo xamne wuur na ni fi bo fi feñale safan ba man la andil leneen su baba illa ant taqu minhum tuqat manam fahdaru muwalatuhum bil lisan dun al qalb لانه من نوع مدارات السفهاء مو لين كاي ديف واي نك يالا نانا دو نين نيب كاي مان واي اسيركم الله مان لين يالا نلن دي مويتو لو ناخ سو بوبام تي نين جوغ ني مان داماي ديف لولو با نوبي موما لين دوغال تي لينن وا الى الله تي نين خامنا ديم نا تي يال نك المسير مج دوما دام ييب تي يال ني مج سبحانه وتعالى لين لين ريك ني خاي ني يالا كين ني وا الى الله المسير دوما دام ييب تي يال ني مج لي تي جوخي فيرني موي لين لين ني خاي ريك fa ben way tak ay loxom tak ay tankam sañ ay gën gënam xéñal ko laj ko lañ sang ko jullé ko dem na yalla wa jangi ni sul ñew tok waaw bëgg bu set na gaay def kon bu ne wa illa al masir ci yalla lu mu gidem ku ne war na xamne wax na dëgg bu ñu waaj té ñaan yalla mu yeex ba tabarkal xol waxal nit ñi ne le in tukhfu bu ngeen be ma fi sudurikum li nekk ci seeni dëng aw tubduhu wala ngeen feñal ko moyam kep ya'lamuhu Allah yal dana ko xam li muy tere ku ko def ne bu ko sepp den ba nit ñi xamu ñuko wala nga def ko feñal ko ñepp xam ko yalla mom bu ci man di xew rek ya'lamuhu mom dina ko xam moy lim don tere legi soko defé am nak ñi nga xamne ñoy kafiru ne neena te ek diko neub nit ñi neena ñom nga ko meuna neub way ya'lamuhu Allah yal dana ko xam wa ya'lamu tan nga xamne yalla xamna ما في السماوات اللي كأسمان لك وما في الأرض قمنا اللي كسوف لك والله تعالى على كل شيء قدير لك لمن والله تعالى قدير على كل شيء برمونك يالا لك لمن يوم تجد بس بنغ خمينة ينفك كل نفس بكان بونك بكان بغور بكان بكو جيجين بكان بكو مك بكان بكو نو بكان بكو تد بكان بكو تددي بكان بسنغ bakkanu ko sangu ñepp kullu nafsin mu fekk ma amilat lepp lum defal men khairin ci lu baax muhdaran ñing ko teewal ni wa ma amilat ak lepp lum defal min su ci lu bon momit ma nga teew dama dama fekk

0: kon ku jadd ku ne ne la wóor ne ala nafsi sama bopp sa bakkan moo la ko yóbbu ndax bakkan suñu borom tabaraka taala wanoon nañ ca suratu yusuf ne ñu amaara bi suu la lu baaxul rek lay digle bakkan am na ci boo xam ne amaara bi suu rek la am ci boo xam ne lawaama la am ci boo xam ne motuma inna la ñetti bakkan yooyu benn bu ci nekk la muy def suñu borom tabaraka taala mi ngi wane ne doomu aadama bi am mas'ul la ci taxawaay boobu bakkanam di def in dalaltu suma sankoo daal in balaltu suma jàddee daal fa innama adullu ala nafsi sama bopp laa sànq soo ñëwee bëgg a dem fenn ci dëkk bi xamuloo fa nga laaj ñu wax la jëlal taxi wàcc barab sàngam wala jëlal oto sàngam wàcc barab sàngam léegi soo réeree duwaa ji la tegtal yoonam nekku ci moom bu fekkee ne ku mën a tegtal la te xam yoon wa yow mi nga xam ne yaa jël beneen oto wala wàcc feneen soo réeree yow moomu yaay ki gàddu la ca xew waaye duwaa ji la tegtal fi nga war a jaar. wa inni tadaytu su ma jugee nag jaar ci yoon wi jaar fi yàllay jaarlu def li yàllay def am pas-pas bi yàllay santaane loola kat moom du sama njàmbaar du sama nafsu fa bima yuuxi ilaya rabbi fa bima ci sababu la nga xam ne yuuxi ilaya miñ ma koy déey rabbi sama borom li ma sama borom di déey daal ca laa mën a am ak njub waaye bu ndëngati amee nag du jógewul ci li yàllay déey ndax yàlla du déey kenn ak ndëngate yàlla du jàngale ak ndëngate inna allaha la yamuru bil fahshai wal munkar yàlla du digle lu baaxul kon kat li fi nekk lépp lu fi nekk te du ak njub ka ko jàngale ak ka ko wane suñu borom nee na moom mucc na ca loola moom mucc na ca loola te it lu loo wér lépp lu di ak njub nag suñu borom moo koy digle njub daal ci suñu borom rek lay jóge nëngate ma ngay jóge feneen fa dul suñu borom tabaraka wa taala moo tax alquran téere yi ko jiitu woon yépp amu ci benn téere boo xam ne bii da nga jàngale ak ndëngate lépp ñoom téere yi lañu jàngale ak njub rek moo ca nekk innahu yàlla samiun aju dégg la qarib ku jege la aju dégg la qaribun ku jege la ci tontu ak nangu ñaanu koo xam ne yaakaar nga ko abu saoud mu ne yaalamu qawla kullin min kulla kullin min al muhtadi wa baal wa fi'lahu wa in baalaqa fi ixfaihima tafsir abu saoud jukkib ñeenteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom mu ne yàlla xam na waxi ci jub xam na waxi ci réer xam na jëfi ci jub xam jëfi ci réer doonte ñoom ñaar kenn ku ci nekk yaa ngay jéem a nëbb la lay def soo ko doon jéem a nëbb it suñu borom xam na ko innahu yàlla samiun qarib walaw tara soo fekkee woon surtu saba ay juróom fukk ak benn walaw tara soo fekkee woon is kera ba nga xam ne fasiu tiit nañu ñoom ña daan bokkaale yàlla déccee ci seeni bàmmeel jàkkaarloog sawara mu nekk ay njëndi ñu xamb ko xal ya di yànji muy tàkk ba nga xam ne dafa mel ni lu joon léegi mboq yàlla mu ne soo fekkee woon loolee te ànd ak sa sago te gis ko su boobaa ñooñee tiit day duñu am fenn rawukaay fala fawta te duñu mën a faat maanaam duñu mën a raw laa mahraba law amuñu fenn fu ñu mën a dawe moo tax ba ca alquran bi addu ba ñu ne ayna almasar dañeen tontu ne kàlla laa wazar ila rabbika yowma isin al mustaqar waaye fii amul fenn fu ñu jàdd fala fawta kon yéen lu ñu tiit tiit tiit lu ñu samp seenu xel-xel fala fawta mënuñoo raw mënuñoo raw wa waxisoo ñu jàpp leen ba ñuy jéem a raw min makanin qarib ci barab bu jégué waaw barab bu jégué lañ leen japp sax waaw suñ borom dara da ko soyut soko toñé samp so xel fi tamba nek ñenti timiri kilabe ci misal nga daw ko lepp yara ba nga agge tamba bay noppul di nan ndox fi nga nekké dakar ak bi nga nekké tamba ni amul len lu yok ci li nga sore sa borom ak li nga jégué sa borom yalla nur la bel kon sokoy daw so départé fi daw dem bag tamba batay sore go sa borom tabarak wa taala motax bo toñé la mal ja wala man ja min allah illa ilayhi rek bu yal bo toñé yalla sam so xel bëgg daw del ci mom dom mo la mëna muccël ndax fenen fo daw so dawé dara barkalla kon suñu borom mu ne ni walaw tara isfazu fala fawta o ko soñu japp len makani qarib ci barab bu tey sore bu ñu dañu len jappé neysan ci en cër yeddi lox barkalla ñi ci yen yar me di bag bagi kenn ku ne yaakar ne wala woor la ne nga dan def ci aduna suñu borom dan la ko tere top sa bakkan taxon nga na ca tabarakallah top sa pan taxon nga na ca tay nak gis nga añu lañ la doon wax lepp sa wara gi ni tabarakallah di bëgg ci adugal ñi may ngay seen ni tay dugal ño xamne lañu doon def ak li ngay def ben la wa khalon ila ni amanna bihi gem nañ alquran legui day gem nañ yalla wa amanna bihi gem nañ legui biñu gisé mbugal mi dal jakar la mom gem nañ alquran wa bir rasuli wa bil malaikati wal kutubi wal qadri khairihi wa sharri wa billahi qabla kutti bañ waxé ni dem ba alakhirah do indi gem nga xamné legui gem du fa jariñ ñak fa gëm ak yoyu mbir mi daal jeex na ndax bo demone fofu ñu nangul la sa gëm mëno ci yak mëno ci yokkat lenn mëno to def lenn amul ay jakka amul ay juma xaliss amu fa kon gëm ga lay gëm fofu du mëna jariñati dara la yan fa gëm gogu du jariñ ndax bi nga gëmé dafa na am ci tege kon doon jëf yalla yi diglé ay yami tay ke bi yomal khiyam kom lol nak amu fu munoko fa def ko kay legi gem ko du jeriñ dara wa anna lahum tanawus wa anna lahum nakhlani ame atanawus jotliku ngam ga jotluk ngam ga te mahalul iman fi dunya te dunya demna aduna ba nga xamni ñu ngi fi abu hayyan mu ne musila haluhum bi hal man yuridu an yatanawala shay'an min bu'din kama yatanawalahu al-akhar min qurbin tafsir al-bahr al-muhit jukib jurom ñaar katum ñaari temer ak jurom ñun fuk ak ñet wa qalu ñu na amanna bihi gem nañ wa anna lahum at-tanawush naka lañi mëna jotliko ngëm ga min makanin ba'id ci barab bu sori legi sori nañu bëgg yootu la nga xamne moy iman iman ndaysan na nga ca aduna ñom ña nga ca alakhirah talal seen lox nak fasiyene jël iman ngir jëfandiko ko suñu borom ne len wa anna lahum at-tanawush tanawush bi ma'na at-tanawul min makanin ba'id wa hada kafaru bihi tiwedi won nañ ko min qablu lu jitu tay yeddi won nañ alquran ñew nak tay jakarlo mbugulum alakhirah mi nga xamne ku weddi won alquran tay di mi lay xaar ñu lor nak ne gem nañ ndax bëgg mucc fa khad kafaru bihi yeddi won nañ ko min qablu li jitu tay wayaqsifuna bil ghaibi wayaqsifuna ñi sanni ay kaddu bil ghaibi ci kumpa min makanin ba'id nek nek ci barab bu sori manam yarmuna bi zununihim fil umuri al mughayyaba فيقولون لا بعث ولا حزاب ولا جنة ولا نار لي لن دان وخ اي بلون تي نيوم سوارات دكيك الجنة نت لا جفك يوي ييب تي ادونا نيارتو يو نياو نيو تاخون غمو نيكو وون ويقصفون بالغيب ني سان ني تي كومب مانام ني واخ اي واخ نيارت من مكان بعيد تنكون فسري تموي ادونا لن نكون سيبي نكي على خير ادونا دا سري من مكان بعيد بنا نكي ادونا على خير دا سري من مكان بعيد bañ nekké al-akhirah di yotu ñub iman yalla ne wa anna lahu mutanawus min makanin ba'id biñ nekké aduna te al-akhirah fari wa yakhsifuna bil ghaibi min makanin ba'id ñaari ba'id yoy ba'id gele moy bi nit ñi nekké al-akhirah ni len aduna sore ba'id gu jigi moy bi nit ñi nekké aduna na len al-akhirah sore fele ñanga fa bëgg yootu ngam fi nak ñi ngi fi di wedd luñu gëssagut ndax lim leen sori tabarakallah suratu saba ay juroom fukk ak ñett wa hila baynakum ñu doxali seen digënté menn bir wa bayna ma yashtahuna ak lañuy bëgg té moy aljanna am lu dox seen digënté aljanna jojé am lu dox seen digënté lola ñu doon bëgg it muy al iman wa dukhulul jinan wa hila baynahum wa bayna ma yashtahun liñ bëggoon tay moy am iman ndax iman nga jural leen dugg al janna legi nak am luñ doxal seen digënté ba mënu ñoo jott ci iman ba iman di leen duggal al janna kama fu'ila nañu defoon bi ashya'in ci nim ñani meloon ni ñoom bi ashba'ihim fil kufri min al umam as-sabiqa xeer ya jiitu woon te mel ni ñoom yàlla mu ne na ma def ca ñoom loolu laa def ci ñii rek kama fu'ila bi asyaa'ihim min qablu bu njëkk innahum ñoom xeet wu njëkk waa xeet wii ma def lii ma def kaanu fi shakkin dañoo nekkoon ci cik shakka muriib doon ci am lu ñuy raybu maanaam daam ci am lu ñuy taraddu di wax ne lii jub na wala lii jubul loolu moo doonoon suratu saba nekk saar boo xam ne bii mi ngi wàcc makka lu dut saar boo xam ne aay buy nekk juróom benneel boobu moom madina la wàcc ñu wàcc ginnaaw bi suratu luqman wàccee moom saba di nekk fanweeri aay at ñeent fa fanweere lu saar kon ak ñeent nekk juróom fukki aaya ak ñeent saar bii ñu doon jéem a leeral daf doon yitte woo wàllu aqida al islamia jël usulu diin ngir saxal wéetu gu yàlla wéetu saxal gëm dekki saxal ne yàlla yónni yonent yi ngir nag mu am loolu mën ko leeral ci leeral bu leer traité ko mu defoon ko ci ñeenti tomb wala juróomi tomb tomb bu njëkk bi tàmbalee ci wone alquranul karim ni mu màgge ni ko yàlla màggale ak ni yàlla màgge yàlla mi nga xam ne moo sos mbindee fi yor atteb adduna bi ci loxoom di doxal kawne bi ci xereñeem nekk ki nga xam ne moo bind te nekk xakim nekk ki nga xam ne xam-xamam fepp zarra du ko ci rëcc du ci asamaan du ci suuf te loolu bokk ci tegta li gën a mag ci wéetu gu yàlla wéetu moom rabbul aalamin ñaar lu tomb bi waxtaane woon benn qadiya bu am solo te mooy weddi gi mushrikoo ni di weddi al-akhirah di weddi dekki ginnaaw dee alquran digal fii ci saar bi yonente bi sal allahu sallam mu giñ ci boromam bu màgg bi ci ne leen bis penc dana xew ginnaaw bi ruuyi tàqalikook yaram yi wa qaala alladina kafaru law laa taatina saa qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum ay jang non nga telu tam bi jaar bi ci la jël ngir leral ne yalla yonni yonenti kasasul ba'd ar-rusul dali tuddu daud ali salam dali tuddu sulayman ñom ñep yalna xewul yalla nek ci ñom ak leen yalla tagatal ci xépi xewul ni mu tagatalé won sulayman ngelawi tagatalé ko picci tagatalé ko ko doci ñuy sabbal di and ak daoud lool lepp di woné fadlullahi alayhima ci joxe bu mëna joxe jox gu yaatu ñentelu tambu gi sar bi bi muy indi walu yonenti yoyu mu woné ci mushrikone li ñuy jema tek ci deru yonenti rawatina yonenti bi ñu mujjé yonni muy sallallahu alayhi wasallam nga xamné liko nangu ci ñom bari wut mu indi lu léra lér ci luy woné né moko yonenti yako jitu won ñom ñep ay yonenti yoo mel tam bi sar bi di tej muy fi ma don jang légui mu woné di wo mushrikone yi ci nañu gëm yalla mi nga xamné kenn la mom mi nga xamné ci loxom la doxal mbir yi nek mbir yépp sawrut saba mu ngi nonu ñu ko tudde won saba ndax kessatu dekk bu ñu wax saba muy buru yamani suñu borom tabaaraku ta'ala xewulul leen xewul yu neex ya xewul yu bari ya yaatu way teewul ñu wedd suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalla walbati xewal ya def ko ay mbugal lool mo nekkon ci teunk surtout saba ñu wara dugg ci suñu fanwerel sar ak juroom muy suratu fatir makka la wacc nek ñen fukki aya ak juroom sar bu wacc makka wala suratu fatir mi ngi wacc makka lu jitu gaday yoonte bi sallallahu alaihi wasallam fekk booba mi ngi dox moom saar bi ci jubluwaay bu am solo boo xam ne dafa wàcc te saar yépp yi wàcc màkk wàcc ngir yooyu te mbir mi la ca gën a am solo di risaala yunti bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy xadaaya al-aqida al-kubra li jëm ci rek wéetal suñu borom xam ne mooy yàlla nga xam ne yonent yépp alayhim salatu wasalaam ci lañ doon woote ak wàcc ay baraayin ay tegtal yoo xam ne day yëgle ne yàllaay kenn ak mabbu fondement yi nga xam ne ci lañ tegoon lépp luy shirk ak soññe ci wàllu setal xol yi ci jikko yu baaxut ak itam làmboo makaarimul axlaaq saar bi ngir jàngale loolu momit da koy indi ci juróomi tomb tomb bu njëkk bi mooy day waxtaane tàmbulee ci sos gi yàllay sos mbindeefi moom mi nga xam ne fataral akwaan wa xalaqa al malaikata wal insa wal jaan dadi indi moom saar bi ay tegtal yu leer ci ne dekki am na ginnaaw bu ñu deexe mu indi ko nag ci àdduna si nga xam ne ñi ngi koy gis yëpp ñu ciy tegtal soo su dee bu ñu wàccee ci kawam taw ñu suuf di dekkee ak itam gàncax ni muy génne ci biir suuf meñ nit mi ak itam guddeeg bëccëg ni ñuy duggalantee kii wuutu sa morom dem kii ñëw wuutu ko ak ni yàlla bind doom aadama mu nekk deret wala boog suuf nekk lu ñuy lekk nekk deret nekk maniyu nekk ci biiru yaay nekk fab diir ñëw ci kaw suuf nekk liir tabarkàlla fer nekk perantal di nekk noonu ba mu yàgg mu nekk elew di dem ba mu yàgg mu nekk màggat daa di kumur daa di feebar tëdd ci lal atwaar yooyu nit di jaar suñu borom tabaraka taala nettali gi mu koy nettali dalay won ne alaxira day am ak dugal gi muy dugal guddi ci bëccëg di dugal bëccëg ci guddi ak yeneen yoo xam ne min dalail al qudra wal wahdaniya ñaar lu tomb bi ngir pas-pas yi leer alquran waxtaane takaliko bi am bu reere digeunte ki gem yalla ak ki nek yefal mu ande ko ci misal gumba ak njaciar ande ko ci misal leer ak lendem ande ko ci misal cer ak naaj mu ne ndax yi ben dana ci yam ben yamu ci ak maramum tabarakallah ñettel tam bi mu waxtane ci dalail yi woné magay suñu borom ci wuté yi meññi di wuté ak wuté gi mbindef yi wuté do gis ñi nek ay mbindef nit ñaari tank di waxu di lekkelo ñi nek ay bayyi ma di dukkat yor ay tankat yoyu ñi nek ay ñanaaw di naaw ak itam wuté gi daji wuté montagne yeek doti yi nek yu weex yi doj nek yu ñuul yi doj nek yu xonq te lan lu ci nek naatiqatun bi azamati alwahid alqahhar lan lu ci nek rek bu amon lamin di wax nga ne yalla rek kay kenn lol lay wax ñentel tambu bi mo waxtane li di xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nono li nga xamne am nañ ko ci arisalat asmawiya ci wacce gi ñu wacce tere bi di alquranul karim mu boole mbollem fada'il yi nekkon ci kutubullah dali koy xajale xel yu xajale ko wala bok nit ñi ci kaw suuf ñetti xaj almuqassir moy ko xamne ki mom ngi fim tok rek amul solo dara al muhsin muy ko xamni ki wessu na fim tok mom mi ngi gor gor al sabiqu bil khairat ak ko xamni ki fim deggew yow sampu xelam koku ñett ñooñu ño am ci kaw suuf al muqassir al muhsin al sabiqu bil khairat muy ci bir saabu inshallah ñoo melu tambu bi ngir saar bi tej mu daldi indi sik yi na ci jaamu xerum sik yi na ci jaamu doj sik yi na ci jaamu ay xam mu tudde saar bi fatiri ndax al ismul jalil wa na'tul jamil fi tali'atiha lima fi hadha al wasf min ad-dilala على الإبداع والاختراع والإيجاد لا على مثال سابق ولما فيه من التصوير الدقيق من أنبات فاطر لكنك تولو تق أكرفتاي ما تخيال لتام بليكتي نخ لمي تك مويبم ينوان سائر الرسل الكرام شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى لنكو أنك بير صعب نعم تلتم بي ما يصعب ذلك تقو وقتاني نيران يدي القرآن نيران يدي دكي نيران يدي الآخرة مؤمن لن لن خمنا معي mbugal gu targem len di dig bis li nga xamne bokki dañuy dejaw bokki xale sax dejaw ndax ci buñu ticcé bis bobu di al-akhir ginaaw ba sar di na waxtane mu juronal tamam tekkalu iman ci aduna bu yaatu bi nga xamne jeexantal la ci jeexantal li jeffiku tedd ki di subhanahu wa ta'ala di wo nit ñi ci ñu wuy wootem bi ak itam di leen bett bis boo xam ne di leen bett istajibu li rabbikum min qabl an yaati yawmun la maradda lahu min allah bu saar bii tëj waxtaaniwaat alwahyu ak alquran lim ko ubbee woon ndax delloo tàmbali ba ca jeexlu ba liyatanaasaqa alkalaamu fi lbadi walqitaam mu tax وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان تقول سعر بنجل تخمج الشورى
1: moy walu diso walu yego walu waxtan ngir teurel lol la l'islam xam motax barki dembu bimay jaxal mané suratu démocratie djumlo won ci nak né l'islam di gis nit ñi di ko teurel ci aduna ci lol la bo ñewé ci alcorane da ngay yegg né lol la ndekete du démocratie waye so duggé ci bir alcorane ñuy teurelé wala ñu yëngu doon dindi ak sahaba ya wala na sahaba yi ñu dañu seen bir ca bañu yoré gouvernement yak yoyé lola modi ab démocratie tabarakallah yalla ñal dimbali bañu dégg sar bi li ci nek ci ñariñ ñu jariñoko li ci ndigal ñu fas ko yéne jëfé li ci ay téréñ lepp yalla ma ñu katanu bayiko wa huwa al musta'an bismillahir rahmanir rahim ha mim ayn sin qaf yalla mo xam lim ci nam araf yaangu nonu suñu borom doxon ci yem ci doxon bu don ci mbindum gañi da ngay wax ne mu adressé ay mbir yo xamne da ko teunk barkalla da di kay xam mom lam ci nam xam gi nak bu sahaba yi xamone ne xam gi day yok seen diine fokk ñu laaj ko yoonte yi bala dem bu ñu xamone ne ñak da xam day wañi seen diine fokk ñu laaj ko yoonte yi bala dem yoonte yi bu xamone ne buñ ko xamul mu yok wañi ci ñom lu bare bare dina leen ko xamal bala dem bu xamone ne xam gi daf leen di yok lu bare bare batay dina len ko xamal bala dem ndax bamuy lat dem daf len laaj laaj bo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala seede nako mun la len ndax jotal na ñu nako balaxtu ya rasulullah ñu ni allahumma ashhad yalla seedel dadi ne ila rafiqil a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in yalla neena ci suratu shura aya ñettel kazalika nama wahyu won ñu la jitu يوحي إليك لي وحيوتيو وإلى الذين من قبلك أتني لجيتون كي وحيوتيو الله يلا وكذلك يوحي إليك الله وإلى الذين من قبلك نما وحيوون نلجيتو لعلى وحيو نما ينتنون ننك يننت لعلى تننك يننت lama doon wax ak ñoom ma wax ko ak yow ba wax ak yow lu mu waxutoon ak ñoom kazalika nama doon wax yow ñooña yuuxi ilayka la lay wax yow allahu yàlla wa ila llazina min qablika ak ñala jiitu woon kon wax yi bi benn la moo tax ku weddi na yow doom yonent rek yedd na yonent yi yépp yonent yi boo ci yeddee benn te décret di leen fal nekk benn décret su boobaa décret ba nga daal di yeddi su ko defee nag yeddi ngay ñëpp ndax këy gi yenn la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moo ko yónnee moo ko signé di yim ca yonent ya alayhimu salatu wasalaam ne ñii ñooy yonent yi allahu yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne moom moo tedd ba lu ne sañ a ko def léeg-léeg mu def defin woo xam ne tabarakallah képp ko defoon ku dul moom mën na laa ñàkk jige ni mu ko jige moom yàlla al azizu alxakimu mooy ko xerante ba ni mu ami sañ-sañu def lu ko neex lay sàmm loola mooy xakim la mooy dafa xereñ ba lu mu def rekk noona la tabarakallah léeg-léeg nga dem ci mu xew ñu ne lu xew ñu ne yaayi gone yee gaañ ñu ne yàlla baax na su ko neexoon jëlaale gone wala lu xew ñu ne bàyyi gone yee gaañ ñu ne yàlla baax na bu ko neexoon jëlaale maamu gone yi wala bari gone yi yooyu yépp lu ci nekk la suñu borom tabaraka taala di def waaye lu mu ci mën a defi yàlla baax na rek ngay dikk waaw lu mu ci mën di def su jëlee yaayu gone yi wala bàyyi gone yi wala mu jël kenn ci gone yi lu mu ci mën di jëlit na yàlla baax na waaw ndax moom aziz la xakim la moo tax def-defam ñaari doo gis mu jur geraw waaw doo gis mukk def-def yàlla jur geraw wala ñaxtu doo ko gis yàlla daal al azizu al xakimu yàlla lahu moomoom ma fi samawati yinatim lepp wa ma fi al-ard momom yinatim lepp wa yalla lahu momom ma fi samawati yinatim lepp fofu nga tok di deglu dafa am ñaari mbir da am lu la tim ak lo xamne ya ko tim dañ ko nane wax asaman ak suuf waye yinatim moy liggeyu kay bi nga nek amna fi ñoo xamne ñoo la xef ñoo ñoy samawati amna ñoo xamne ya leen xefu ñoo ñoy al-ard waye ñi la xefu yalla leen mom ñi nga xefu yalla leen mom mom la yow mi nga xamne ya ne ci digënté xef yi ak ñi nga xamne ya leen xef soko defé bu yëge ni yalla momom ñi la xefu mom la yow mom ñi nga xefu jëf lañ ci ñi la xefu ak jëf lañ ci ñi nga xefu daf lay daldi yomb lutax wo huwa naqti yalla ala ali may ci kawé ba ci bañ ñi la xefu buñu kawé ci sa kaw wala nga xefu ci ñi nga kawé da nga fatiliku da nga fatte kon ala ali ku kawé koku al azim turin motax ba demé ci gar ba tabarakallah daras ba ñi nga mom auto ba ci bopam muy daw di lañu versé ci nek ab chauffeur diko nawal ñukoy fay muy def ci posam ci nek apprenti di ande ci auto ba mu koy jangal ci mom nek ab coxeur boti di taxé mu fexé ci aw juroom wala lu aw fukki dara mu def ci posam ñoo ñun ñep ñoo ñatt ñi rek ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma rek tabarakallah motax yoy itam jara baye xel lool liggéeyu kay yi entreprise yi société yi rek bo mëna dem rek lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma ñatt yoy ñoo fi nek wa huwa yalla nak al-aliyyu moy ci kawati al-muta'ali fawqa khalqihi al-azim moy al-mutafarrid al-munfarid bil kibriya'i wal 'azama mom rek mo reuy mom rek mo kawé so yige kawam gi nak so kawé aw gaay dañ leen di baye xel so yige kawam gi buñ la kawé nga baye xel ci la kawé ay ñent ci suratu ash-shura yalla ne amna wax jo xamne bam ko déggé ñu ko am nga doom nena takadu tuuti kon rek as-samawati asmani yi nga xamne ñoo leen tim ya ta fatarna bi dajjeku min fawqihinna ci seen kaw ci kaw kaw dajjeku ndax baat bu ñu degg ne yalla amna doom nena tuuti kon rek loolu am takadu as-samawati yatashaqqaqna min azamati llahi wa jalalihi wa min shana'ati ma yaquluhu al-mushrikuna min ittiqati llahi al-walad ya salaam wa subhanallah والملائكه تملائكه بني دغي بات بوبو والملائكه تملائكه ييب يسبحون من لاي سبال نيوم بحمد ربهم تي سانت سين بروم واو تسبيح لله ينزهونه عما لا يليق به ديم سبال يالا ديكو ماغال ديكو باك دا ييغو نيب ني لو يلول تي موم كوكو خام دوكو تيك تي موم ginaaw ñoom malaaka yi nga ci wétam mom subhanahu wa ta'ala bi su ragal lo xamut malaaka yi ko wërna ñoom ba ragal ko buñu gisee kuy wax ci yalla mi ngay wut ñoom yi sa joxona bi hamd rabbihim ah wa yastaghfiruna liman fil ardi bi jeggulul ni ci xof bi jeggulul liman fil ardi ni ci xof fi nak gagne limu ñang buñu waxon ci radio bi ne djuroomi gayne ngi biir Dakar mak ñi daw mak ñi xam ngay ñoy daw waye xalé yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk xalé yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk waye mak ñi xam gayne bu fekkon tay dañu def dañu indi fi ngeena ak ñu bal ñu yu dañ ne waaw lu xew ben journaliste dar ñew tok fi daat ne dafa am djuroomi gayne yu joge fe ca fañ len denc ñi ci biir dekk ji bala kenn xam ci ban quartier lañu nek da nga dugg sa nek ba dekk ba nopi tambali telephone fi ci defam nan legi day ni yoyu fan lañu nek waye xalé ñom du len yakal seenu bok lutax ndax xalé dañu xamul gayne waye nak ñi xam gayne ñom dañu dal di daw yalla ci nek ko gis mu ñeme ko rek da ko xamul yalla ko gis mu ñeme ko da ko xamul waye ko ma xam na lako malaaka ya ci wetam nak ñom nga xam ni ñu koy gis te xam ko wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñom fuñu toll ñi ngay sabbal yalla diko sant wa yastaghfiruna liman fil ard ba dem ci tafsir bu ñu tuddé at-tafsil mom day wax ni ba muy firi lolu muni al aya umumun yuradu bihi al qusus muni aya gi dafa yaatu waye ñu bëgg ci ak xatal nga ne ko ha mu ne li anna al malaikata innama yastahsiruna lil mu'minin min ahli al ard mu ne nakte malaika yi wasuf ni ci gem lañuy jeggulon moy wa yastahsiruna lil ladina amanu ba dama ci at tafhil li ulumi tanzil jukki ñentel xatum fuk ak juroom ñaar la ca tafsir kat ba wax tabarakallah ca teru bobu mu ne ay jidi wa yastahsiruna liman fil ard soko jangé moy dañu jéggulul mbolém ñu ci kaw suuf wayé mom mu né umum la yurad bi al qusus aji da yaatu ñu nam ci nak akatal té moy ñi malaaka yi jéggulul mo ñi nga xamné amulo gëm né ala xana xamone inna allah yalla huwa al ghafur moy moy balé kat bi ar rahim moy yërmé kat bi yalla ñu bal té yërmé yalla ñu bal suñu bakkar mom subhanahu wa ta'ala té yërmé سوره الشورى اي جروم بن يالا نه والذين مولم من خمن تقفو دانيو جيل من دونه لنين ودود يالا اولياء دفكو يالا دانيو جيل لنين ودود يالا اولياء دفكو يالا ولا نيو كيلفو وكو جعلوا له شركاء واندادا دانيو جيل لنين ودود يالا دفكو يالا والذين تعبدون من دونه اولياء دانيو جيل لنين لود يالا يالا ووكو الله حديث عليهم يالا مي نك كو خامني كي مولين فغلو يالا مولين فغلو وما انت عليهم بوكيل واي يو ويرو سين بير يورو لوكو بمعنى ليغا خامني نيودي يودي نيودي جيل لنين لود يالا يالا ووكو يو داي يو يونت بي عليه الصلاه والسلام bi seeni jëf lañ la wakil nga leen di topp pa benn par benn inima anta mundir yow da ngay waarate rek waxal li ngay wax ne ko jëgg buñ nangoo xayul buñ nangoo nag yow sa jaan wàcc na ndax li la war rek mooy jot yi wama ala rasul illa al balaq wa kadhalika naka noonu nga gis ne saa bii di suratu shura saa bu jeexalee benn wax bay tàmmiliwaat rek dadi indi wa kadhalika amon nga ci ben leji bi mu ne ha mim ayn sin qaf nela kadhalika bi mu nate nga deg waxat nela nela wa kadhalika tabarakallah dina won ni lepp dafa togal rek mom sa bi di suratu shura suratu shura aya juroom ben ci lañ tol wa kadhalika awhayna ilayka ni ma waxyo woon góor ñi la jiitu woon di ay yenent laa la waxyo quranan arabiya muy quran ju arabe quran arabiyan ju arabe bi lisaani al arab laa nutka fiihi wala qumud lisaanan arabiyan muy lam ñu arab moo taxit xam ko lool jafe lool ndax fokk mu laaj xam arab lool te xam arab lool jafe lool quranan arabiya moo taxit lakku arab nekk loo xam ni ni arab yi waroon cee góorgóorlu ba lakk bi tasaaroo lool ci adduna si ni yeneen lakk yi tasaaroo ye noonu la ñu war na def ba nga xam ne foo dem ña fay dégg arab bu ñu dee aw julit dinañu bari lool ndax ñu mën a xam seen diine waaye tabarakallah biñu ko defee noonu yeneen lakk yi ñooy gën a tasaaroo lakk woowu moom ndax seen i borom xam na xëy na dañu amul cawarteg tase ko noonu wala booko politique bi ñu koy tase moo dañuwoon noonu waaye daal quranan arabiyan ñi ko bëgg a dégg ñëpp dañu daan jàng arab ba jooju ca ndax sew-sew yu ne ci arab cax yeeg walbati yeeg dugalante ba génn bi ñu xam ci baree bari bu ko defee nag xam ko ci seen lammiñu wolof ndax lammiñu wolof ak lammiñu arab sottandiko ci ci ñoom ñaar fokk ñaari làkk yépp dégg leen day mën a jàppani lu tax ñu wax yu la li tunzira ngir nga waar ummal qura makka wa man xawlaha ak ñi ko wër ummal qura wa man xawlaha makka ak ñi ko wër makka lañ tuddee ummul quran ndey dëkk yi liñ tuddee fatiha ummul quran umm mooy cosaan moo tax al imam al faqr benn firikam la mu ne wa ummul qura aslul qura wa hiya makka wa summiyat bi hada al ismi ijlalan laha لأن فيها البيت ومقام إبراهيم، والعرب تسمي أصل كل شيء أمة، حتى يقال هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان. نون لكو شركة با دوخة التفسير الكبير جتم يارفك الجرم يار قتم تيمير أك ينفك أك جرم يار. من أم القرآن موي تسانو دكي تموي مكة من تنين نينكو ترووو نحما دلكو نحتي كلا كعبة نك كلا مقام إبراهيم نك عربي يبقى لو قمنا تسانو تمير دانا نكو دي تدي أمو بسا نيت دينا دف قصيدام بو خاني بي بو رسل لا نيت ديكو امهات قصيد خزائد فلان قصيد ديوغي موي تيسان اي قصيدام ما مولم لدي كتي قصايدي بو ديمي سي سيني قصيد دا نجي ديو خاني دي دي موي امهات القصائد تبارك الله بو كدي سي واتي مشي رانغا وار نيت ني لا فاتري لين يوم الجمع يوم الجمع جسب دجالا با لا ريب فيه سكي سك أموت تيني بيس بدا نعم وتنذر نوار لين خب لين فتل لين يوم الجمع بيس بدا جلبا لا ريب فيه قول النيخي مرسي نبتي كان كل دقو نبتي نفرير للي نفرير لي يلي تجارس نبتي نفجر نبتي فني نبتي ak ñeufureer la lay fureer le ñepp suñu borom war leen dajale yomal jamee gën waye ni tay ku dem dag nañ posam jël la ca nek te dootu ñu gisee ka ko def mukk lu jël yomal jamee gën waye ni la na xalisu jambar ku dem nak mom te bala ñu tassé war rek yomal jamee gën waye ni nak na nit ba yobul am yor tabarkalla suñu inspecteur bi di joxani ñu bare bare dina ko ci indi ndax neena ñi raaf jëm bokku ñok ñi gamu ji su ko defé waye ñi raaf jëm ñi ta gamu gat ñepp dañ leen dagalé yowmal jam'i la ray ba ci ñi ak ñi nango xey ci yalla santane ak ñi te dulu xey ñi xeyal shaytan ñi xeyal seen bop ñi ñu nek dañ leen dagalé yowmal jam'i nak mom la ray ba fi amu sikka tay ji gis nga ay gaay ci jëm tay ji gis nga ay gaay ci jëm amna ñaar ñoo xamne tabarakallah leer ñu fi ci plateau bi yiñ ci ay nit daal ni diw mo nga jëm yowmal jamee waaw diw ci dekk sangam diw ci dekk sangam diw ci dekk sangam ñu leen di yëgal ni diw mo nga jëm yowmal jamee la ray ba ci bari na tabarakallah loolu moy tangé tuddu aw nit ba nga yag nga ne ñu leen di yëgal ni diw mo ngay dem mo nga jëm yowmal jamee bisu dajal ba mo ngi ñu jitu wala ñu ñukoy taggé ak diko wax tabarakallah mëna am mu am ay bisit ci kanam ak kanam wala ci deeyal deeyal wala ci ay atiyat ñu diñu dem na fu mu jëm ñu ne ma nga dem yowmal jamee li tax nak la ray ba fi moy bis bo xamni ya ngi gis nit ñi di sangu di salu ci taggo di waaj di dem kon bis ba amna ginaaw nit ñi ngi sangu di salu di waaj di dem kon bis ba amna ndax ku fi joge ko ne jëm yowmal jamee muy alakhirah say mbokk lay jël yóbbu ca morgo ba ñu sang la ba nga set sang la yir yu set yu rafet yu bes tàq yi ñu door a jëm tey wala ba mu cëpp ñëw ko nañ ko war a ñëw cuuraay la xeñal nag ko lañ wax imaam na la tàggu imaam daan lay tàggu ñu ñaanal la ci sa tukki boobu daal di fab ak kër gu bees def la ca kooku fu mu jëm yowmal jamee la jëm yow mi daan tooñ waaji wala nga lebon xaalisam moo tax bu ñu ko tëralee ci jàkk ji daa di woote ne ah ku mu amee lam bor waxal ku ko amee lam waxal ndax moom kat mu ngi dem yowmal jamee te ñun ñi koy jullee daañu ko fekk yowmal jamee ci imaan dina ko fekki maamum yeeg naay bi yeeg ñépp dina ñu fekk waaji yowmal jamee laa ray ba fii moo tax isaa waqaati alwaaqia laysa li waqaatiha kaasiba qaafidatu raafia isaa rujjatil ardaja moo nga ca suñ kanam insha allah surtout sura ay juróom ñaar ci la nekk yàlla nee na su booba suñu demee ñun ñëpp yowmal jamee la ray ba fii fariqun ak gurél ak groub dana am fil jannati ñoom ñu nga jëm aljanna kenn ca la boole wa fariqun ab groub fi saïri ñu nga jëm ñoom sawaraw saïri yàlla ca la musal ñaari groub yooyu rek fariqun fil jannati wa fariqun fi saïri groub bu jëm aljanna ak groupe bu jëm sawara sayyid tabarakallah fariqun minhum fi jannati an-na'im wa hum al-mu'minun wa fariqun minhum fi darakati al-jahim wa hum al-kafirun haythu yanqasimuna ba'da al-hisab ila asqiya wa su'ada فمنهم سقيم وسعيد نون لك أخوان رحيوان يعني بوك تسو عدايا تبني بوك تأسقيا فريق في الجنة وفريق في السعير برغرام ندلة فريق في الجنة برغرام وفريق في السعير لا سرين بوخون تبارك الله مرس نكو دماء بوك دماء الجنة منكو ها منكو آو منكو نعم مقل إسا سماون فترة منكو آو منكو تاري متاريك بكي إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جهنم منك سودي لي واخ من غادم ناخ ñaar yi mom dañu ci tan ben rek fariq fil jannati wa fariq fi sa'ir walaw sha'a Allah bunekhon yalla walaw sha'a bunekhon Allah yalla la ja'alahum dana len def ñom nit ñi ñep ummatan wahida ñu nek wenn xet waye lolu neexul yalla walaw sha'a Allah لجعل الناس كلهم مهتدين أهل دين واحد وملة واحدة وهي الإسلام وين يقول يلا بني يقول يلا نيب بني عندك نيب سوك بني يقول نيب عندك نيب لي وين ياري ويبني يقول يكون يقول الموي أم جروب عندك نيب أم جروب عندك ندعو ما تخ دو برنامج ينتهي ñu boole ñëpp ci ak ñëpp lay seen programme mooy ñu fexe ba am ñu bay ñu ñu boole ci ak ñëpp walaw shaa allahu la ja'alakum la ja'alahum ummatan wahida ndax am na noonu bu ko yàlla defoon ci nekk ni ñëpp nekk ci ñëpp waaw am na noonu bu ko yàlla defoon ñëpp ñooy ànd nekk ci ak ñëpp ndax su fekkoon ne suñu borom tabaraka wa taala dafa dogal ne képp koo xam ne faat nga tisbaam soo tiyewu 1000 francs dalay réer mbaa day gantu wala ku julliwul dee nangam nangam say nelaw du neex algorithme ni ki yooyu kon daa gis ne jàkka ja daanaka du jar nodd bu fekkoon ne ku def boppam neen di jigéen ay njéeréer ñëw di lekk sa kawar gi kon da ngay gis ñëpp daal di commencé di sàng seen yaram waaye yàlla nee na loolu moom du ko doxale noonu wala cin li dëkk la mu yesaaw fi rahmati day dugal ku ko neex ci yërmandeem tànn leen par benn dugal ñëm bëgg a dugal fi rahmati ci yërmandeem yàlla nañ ca dugal wa zalimuna tooñkat yi nag maa lahum amuñu min waliyin ci kiifa bu leen di dox seen diggante seen borom ba du leen duma wala nasir amuñu ku leen di dimbale tooñkat yi yàlla noonu moo tax ñoom ñooy dugg fi saa yi yàlla nañ ca la musal moo tax daxaat mu ne ahlu dinin waaxida wala din waxidin ahlu dalalatin aw ahli hudan bu muy firi moomit la jaalahum ummatan waxida moom tamit noonu la ca wax moom baxaat di borom xam-xam boobu surat shura ay juróom ñett yàlla neen anit taxasu laajal ma nit ñi ndax dañoo jël min duunihi leneen lu dul yàlla aw yaa def leen ay kilifa فالله يلا هو الولي مملك مويكيف معناه فالله يلا هو الولي مملك مويكيف الدق ما تقوم تبدل لك لكي لم يكن مي كيف كوكن يك كيف والله هو الولي أن يتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ما تخ في يالا جيفانيكو بات ولي تي جمعو ولا ني نتي دي بلوريال ريت نيت ني لي تي جوبلو فوم كو جيفانيكو بن لي نتي دي سينغلي بوبام لي تي جوبلو لولو غنا بار جار قران اولياء ما تخ دانيو باي الولي مو داف كو موي كين فالله وحده هو الولي موم يالا موم دوم موم موي الولي الحق الناصر للمؤمنين لا ولي سواه كل المؤمن دومنا تخوي يومي تخوي مم سبحانه وتعالى قلنا موتا وهو يحيي الموتى موي كي دكل الميوي هو الولي wa huwa yuhyi al mauta mbolem ñu tuddi ci xabri ci borom dina am benn gis mu taw ci seen taw taw bo xamni ñeppay saxat ñi am neex ñepp jekki waat taxawat ci kaw suuf nekkal nit ñi ñu ko yombé boko laaje baykat yi bi nawet bi di tambali kenn ku nekk saw jiw ay meew la woon gerte geej ñebbe geej yépp wow kom waaye fi nekk nii tabarakallah am na ñoo xam ne yépp nit ñi lañu jiwoon dekki na melaat na na meloon bu dee gerte ngooñ naa nga taxaw bu dee ñebbe wala yooyu tabarakallah ngooñ yaag yépp ñu nga taxaw ndax yàlla yuhyil mawta noonu muy dekkale ñooñu nag tabarakallah noonu lay dekkale ñu dee su ko neexoon fi nekk nii ci fan yu néew rek mboolem ñu ñu dencoon ñu ñëwaat ci kër yi di boox boxlanteeg ñun tabarakallah wa huwa ala kulli shay'in qadir moom yàlla lépp la man wa huwa yàlla ala kulli shay'in qadir lépp loo xam ne lu ñuy def la moom yàlla da koo man dafa am na yum jomb def dafa am yoo xam daf koo jomb li mu jomb nag bokk tëg num tëli dama dama léeg-léeg mu tëli mel njur du ko def ñu jàpp ne daf koo daf koo daf koo munut wala boog daf koo jomb fekk daf koo munut yàlla nag lépp la man daa am yum jomb am na yum jomb ba mu fekkoon ku mu neex nga yëkkati sa ñaari loxo daal ni yàlla may ma nangam rek mu maye la ko fa nga nekk yooyu kon programme bi day yàqu dafa am yum jomb waaye nag lépp la man moom subhanahu wa taala kon nag wa ma ixtalaftum fii lépp lu ngeen wuute wa maa lépp loo xam ne ixtalaftum fii wuute ngeen ci yéen ñi gëm ak mbir ma lu mun man gi doon fa xukmuhu ila allah atte ba day dellu ci yàlla su delloo ci yàlla rek mu atteel leen ko moom tabaraka wa taala huwa alxaakimu fiihi bi kitaabihi aw bi sunnati nabiyihi alayhi salaam wa ma ixtalaftum lépp lu ngeen wuute fiihi ca loola min shay'in ci dara lum tuuti tuuti fa xukmuhu ila allah yàlla dafa bëgg fii lépp lu mu wuute muy lu ndaw muy lu mag muy lu rëy muy lu xew fa xukmuhu atte ba nañu ko delloo ila allah ci yàlla moo tax lu xew lu ne nañu ko delloo yàlla tabaraka wa taala moom am na lum ca tëral bu yàgg lum ca atte loo xam ne bu ca atte nit ñi ñëpp seen xol dana sedd moo tax ngeen dégg ci alquran naan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara baynahum lu ngeen xew le bu ko yonent bi attewul rek gëmagu leen ma moo tax fa xukmuhu ila allah bu borom kër gi xuloog soxnaam wala soxna si xuloog borom kër gi wala njaboot gi réeróo am ci wala yooyu yépp fa xukmuhu ila allah bu fekkee leb lan ci xaalis am na réeróo di bëgg am fa xukmuhu ila allah bu benn waaye jëlee alali jàmbur fa xukmuhu ila allah bu benn waaye reyee nit fa xukmuhu ila allah yépp wa ma ixtalaftum fiihi min shay fa xukmuhu ila allah dalikum allah seen kooku di leen defal loolu allahu kooko yàlla rabbi mooy sama borom kooko yàlla rabbi mooy sama borom moo melawoo mela yu mag yi huwa alazabu moom rekk mooy mbugal al alimu bu métti su doon ne doomu aadama mooy wax te yàlla du doomu aadama bi mu ne anal xafuuru kon day wax wa anal muazibu man may yëre may baalekat bi waaye su doon daf di wax ne waaye may mbugalekat bi yàlla yërma neem tax na néewul sax man may mbugalekat bi waaw ne kon day wax ne wa anal muazibu mu nekk muqaabala waaye muqaabala boobu suñu borom tabaraka wa taala wane rek ne wa anna azabi suma mbugal huwa alazabu alalim nee nañu ci xadis bu fajar jotee yàlla tabaraka wa taala day wàcc ba ci asamaan su jege fii di wax ne ndax am na kuy jéggalu ñu jéggal ko wax la jooju nag nasala ci buxaari yi nasala ci buxaari yi boo ko natee ci sa xel nag doo ko nangu ndax li la sa xel di jox mooy bu yàlla jógee asamaanu juróom-ñaar ñëw fii kuy nekk foofa waaye yàlla ni muy jógee foofaak di ñëw fii boo ko nekkee cib nit loolaa lay dugal ci benn roq-roq moo di ñun duñ yàlla yàlla duñ ñun nu muy ñëwee foofa moom moo ko xam nu muy ñëwee ci ñun moom moo ko xam tabaraka wa taala lennam du suñu lenn suñu lenn du lennam fala tadribu lillahi alamsala bu leen faddal yàlla ay misaal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ñu gëm ko
2: wa ana azabi huwa al'azabu al'alim, mune sama mbugal mi nag mooy mbugal mu metti. Wa nabbi'uhum, nanga leen xamal an dayfi ibrahima, ca gane ibrahima ya is daxaluu, kera ba nga xamee ne dugg nañu ñoom gan ña alayhi ca ibrahim. Mu tàmbali net yi xessa yi ma doon junj léegi moo di ibrahima dafa am benn bés mu am ay gan yu rafet, ndekete ay malaaka lañu.

0: Zaid non la ko firé té bo démé ci ak docteur Ali Sabouni mom tam néna wax joju jip mom la tan ndax waji waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid tabarakallah ñaari malaka yoy sa'iq jital nit ki shahid di sédé ñu la di koy indi ba indi ko fi nga xamné fi la ko suñu borom soxla kon nak waji abi nabiyina wa shuhada ci yépp xewé nak wa khudhiya ñu atté baynahum seen digënté bil haqq ci maanu ñu atté seen digënté bil haqq ci maanu yalla atté digënté yépp tabarakallah ci démocratie bo xamné bi bu leer nañ lay doon modi ku ne dinañu la indi wan la nga jëfoon atté la ca kentoñu la waaw wa khudhiya baynahum bil haqq wa hum ñom nak la yuzlamuna kenn du len togn duñu togn kenn su kéro ge ndax togn day xewi ndax suñu borom moy atté du togn surtu zumar ay juroom ben fukk ak juroom ñent yalla neena wu fiyat ñu matale ak fay kullu nafsin ma amilat bakkan bune lam jëfoon ñu fay ko ko ba ma sukk duñu togn kenn wa huwa yalla li tax mu mëna fay ni a'lamu mom rek mo xam bima yef'aluna ci mbollem lu doom adamay di jëf kenn ku ne li nga doon jëf mu daal la koy fay fay go xamni gi fi nga nek da nga xamni xel li ya ko fay ya ko defal wuhum la yuzlamun ibnu jubayr mun la yunqasu min hasanatihim wala yuzadu ala siyatihim kenn ran kenn duñ fekk kenn wañi ay tiyabam waye duñ yokal kenn nak ay toñam manam mere nit ba yokal ko ay toñam du fa am bëgg nit ba yokal ko ay tiyabam du fa am tabarakalla ni limuy nekk ci école leg leg ñu ne sa professeur daf la mere may la zéro wala dafa bëgg ci yow defal la ni fofu yow mal xiyamati du fa am mom kenn ku ne la nga jëfoon rek lañ lay fay wuhum wa huwa a'lamu bima yaf'alun suratu zumar ay juroom ñaar fukk yalla nena wasiqa ñu jital alladheena kafaru ngolem ñu weddi won alladheena ngolem ñi nga xamne kafaru weddi won nañu yalla yonenti bi alquran sunna yo yalla ñu weddi won kafaru ba tu kafaru nak waxon nako ci bir ne len febar la al kufru maradun ken duko judduwale da ngay ñew milier bi nga nek wal le virus bi nga nokki ko wala nga dund ko febar bi dal la bimu lay ñeuk dal nak mom kafaru daf lay dal ci shirk tabarakallah buñ la teye fajj mu yok wala bok nifaq la lay ñeuk andil yok ñew ci shirk yok ñew ci kufru nun lay def mom febar bi ku nek ci milier bu mu amul nak dula dal milier kufru manam virus bi ku nekul fu mu nek dula dal ni febar yi walé la nit di nekké fu ko febar bi di al kufru di walé ndax kullu mawludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisani kon ko fi degu ñu nek kafar rek modi kon marabu bi ñuy tuddé al kufru daf ko dal ñoñu nak ñu jital leen fu ñu leen jëme ila jahannama ca sawaraw jahannam yalla ñu tallu musal zumran ñu nek ay mbolo jamaa'atin jamaa'at ñu jital leen tabarakallah melni ci aduna ni ñuy jital leen nit jëme ca kasofa ndax jital siha dana ñew ñaar yoon allazina kafaru allazina amanu waye ni allazina taqaw waye ni jitele ñaari jiti yu bokut ndax ñaari ay seeni baat lu tuutu ko wutale wasiqa allazina kafaru ila jahannam zumra dama gis legi wasiqa allazina taqaw rabbahum ila aljannati zumra waaw ay niro la buma agale ci be dana jima woni seen nironte ñom ñaar وثيق الذين كفروا فلن جمع الى جهنم zuhran ñu nek ay mbolo bari lol ndax li iblis di liggéey fi ne moy fexé mbolo moma bari lu rek moy liggéey iblis fexé ba mbolo ma nga xamné dañ leen di jital ila jahannama ku leen xol gis bari way ga lol la iblis di liggéey mo tax su xeye ma ngay lal ay pexé su ngone ma ngay lal ay pexé fu nit ñi lalé pexé yu xatali nit ñi mo lal fa pexé yu leen di duggal mom wa khala la attaqizanna min ibadika nasiban mafruda mo tax fo wote lu jëm ci yalla iblis dina fa wote lu jëm ci aw yonam momit fi lu dajje reey dajje diine fokk nga gis ñu ne ca wet ga def fa ndajem po bo de setlu bu tabaski jotee wala korite pota lampi ci koñ yépp xale dañ koy taf ay kola daraak ay kermes ak yooyu mag ñu ne ca lee sheytaane fexe ba ñoom ñu ne ca lee motax sheytaane bëgg na ba bu boba mu barele lool yalla ñu yalla musal ci suñu jabot ñu jëm ak ñoom ila jahannama di dem hatta iza ja'uha bag bi yagge futihat ñu ubbi abwaabuha buntiya da gis nga baat bobu it bo demé ci allazina taqaw rabbuhum wa futihat dafa am ak waw ñi dañ leen andi bañu ak ci jahannama ñu doora ubbi buntu bi ñi bokh la ñeleen nak lu jitu ñi ak ci fekk na ubbi nañ buntu yi bu yagg xam ngeen leg tabarkallah ñoom Mansour Kandie ak Abdoulaye Sako am fi ay fubal bu fekkee ne dañuy dimanche la ñu doon tàmbalee jaay yañ cay demee alxames àjjuma samedi balaa bis ba ñépp dañ am la ñuy duggee bu ñu demee mën naa am bu ñu ubbee seen bunt yépp ñu dugg nañu bëgg a dugge waaye bu leen bàyyi woon ba dimanche ñépp ñëw bëgg a dagg noo biyee ñu ubbi leen benn bunt la ñuy dugg bëgg nañ ko ba noppi dañ fa booxante bu dee fële nag gis nga ko moo tax ñay dem sawara suñu borom bëgg a wane ne léegi dañuy am ay jafeñ ñu indi leen bañ taxaw ci bunt ba futihat abwaabuha ñu door ko ubbi yàlla nuñ ci yàlla musal kon dama doon misaal fu ñuy dugg te teel koo waajal ci ubbi bunt ya ak fu ñuy dugg te waajaluñ ko ubbi wuñu bunt ya mu misaal ko ci ab fowukaay wala ab terrain ndeysaan bu ñu ubbee bunt ya malaaka yi day gardé sawara xool leen waaw ñu bari lool ñu daal leen di laaj nag laaj bu daw yaram waaw ndax sawara tabarkàlla da ngay gis ni sawaraw adduna wi tàng te wasu àllaaxira wi gën koo tàng liir yaram mi ni mel ni mu nooye yaramu doomu aadama nara mel noonu ëllëg ñu nar ko dugal ci sawara wu tàng wee rek ndeysaan malaaka yi xool leen wa qaala lahum wax leen xasanatuha ña koy garde ñay wattu sawara nga xam ne ñoo ne ca buntu ba ku ñëw yow ñoom nga jox sa biye waaw wa qaala lahum xasanatuha ku ñëw ñoom nga jox sa biye ñooña daal ne alam yatikum rusulum minkum xanaa yéen amu leen woon yonent bu jóge woon ci yéen alam yatikum rusulum minkum xanaa amu leen woon yonent yu jóge ci yéen moo tax bii ñu doon jéem a tafsir laqad jaakum rasulun min anfusikum xool nga bii laaj bi yi nga ciy déggee mooy kon kuy amoon yëg-yëgu ne rusulun minkum ñëwoon na ku amoon yëg-yëg googu te nangu la mu indi bil mu'min raufur rahim te nangu la mu indi malaaka yi ñoom yëg nañ ne ku def loolu da nga sowe ñàkk koo def nag day tee sowe alam yatikum rusulum minkum yatluuna alaykum ayati rabbikum di jàng ci yéen seen aayay borom yi seen digley borom yi seen terey borom yi ayati rabbikum seen looy borom yi ayati rabbikum mandarga yi leen di wan ne yàlla kenn la xanaa amuleen woon yonent bu leen doon jàngal loolu وينذرونكم نجلن وار دلن فاتلي لقاء يومكم هذا سين دجي بس بي خانا نيو ني داول لي واخني سين دجي بس بي دي نين تي مسا نيو قالو ني نه بلا احكاي يوننت نيوون ياغنا نيو وار ياغنا نيو واخ ميروم الاخر سا سنن نيكوي دغ اه دنج كو دغون نك نانغلو نيو لين dañoo waxoon ak ñun lañu doon wax ñu defene ay kaf la lañu doon wax ñu defene du noonu bala hakay walakin haqqat kalimatu al'azabi 'ala al-kafirin waye dal batu mbugal moyay 'ala al-kafirin te moy la alquran ne won la am la an jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in al-qurtubi mu ne هذا اعتراف منهم بقيام الحجة عليهم من لي اك نانغولا بو خامني لاي بي نيلن تك نيوم وورلن لاي بو ويرلا تفسير القرطبي جوكي فك جوروم خاتوم نياري تيمير اك جوروم نيت فك اك نينت قيلا نيلن نك ودخولو دغلن يين نيو ديوان يالا تي ديغلو وون سين يوننت deglu wulen won lam len don war ci mbirum alakhir dugulen abwaaba jahannama bunti jahannama su ngeen ci duggé khalidina fiha ci ngeen di sax fa bi'sa akal naqri maswal mutakabbirin dekk wayu ñi dan reey reeylu maswal mutakabbirin dekk wayu ñi don reey reeylu suratu zumar ay juroom ñaar fuk ak ñaar lolay gur biñu jëkko amat yobulen dugal len jahannama ni ko yalla suñu borom tabaaraku ta'ala netile daal ñëw nak ci benen groupe bi wasiqa alladheena taqaw rabbahum ila aljannati zumra gis nga baat bi lañ tuddé sarwi zumar nena wasiqa ñu jital الذين اتقوا نرغالون ربهم سين بروم الذين اتقوا ندان مويتو ربهم سين ديغلي سين تري بروم الذين اتقوا ربهم ندان مويتو ديف لي ميرلو سين بروم ني جيتال لين فني لين جيمي الى الجنه تاع الجنه زمران نيوم تام ني نك مbolo mu bari thulathun min al-awwalin wa thulathun min al-akhirin mbolo mu bari waye jital ge ñu jitalon ñe ila jahannama bokut ak jital gi ñu jital ñi ila aljanna jahannama baadi boko waxe sax baad bi mo gëna naqari janna ya ñaari baadi ila jahannama ila aljanna ku ne xamne ne bo di tuddu baadi dong aljanna mo gëna neex ci tuddu jahannama waaw lu rek motax ñi biñu leen jitalé bokut ak ñi biñu leen jitalé ndax kin jital jeme kasso bokut ak kin jital diko won keur gum wara amé tiranga ñi dem hatta iza ja'uha ba'aksi wa fek nu jitu ñu aksi futihat abwaabuha ubinu ñu buntu ya gis nga be amuton wa araf wi limuy li ngoy xeb amuton fe motax ci walu teureul ni nu arab bone bu sobe yalla ak waw gogu yoonte bi ko dan ay sahaba yi bu sobe yalla ak insha allah wa bo waxe wa gogu rek yoonte bi ko dan ay sahaba yi ndax musharaka la def ci day and cefele bañu ak se ñomit wa qala lahum ghazanatuha ñinga xamne ñoy wattu buntu ba té moy buntu aljanna di laaj biir daan len di wax nel salamun aleikum yeen day jam nga ci yeen fi duñ fi def alifun nan assalamu aleikum ndax kon dañ len di ñaanal yalla na jam mu nekk ci yeen waye ku yor sax bi
1: waye ku ni kan di ko xalaat koka moy fatir ci misal ñinga xamna ñoo ci top nak ñom ñoo roy ci waja do ya ko royat te bu waji defone xomo model de poste wala bok reproduction interdite mon ngi koy waxe yeen kon fofu la yef yeen yalla nak asaman ci mom roy wu ko ci kenn ba def ko ni mu def suuf ci roy wu ko ci kenn ba def ko ni mu ko def motax mu ne fatiru samawati wal ard babbi mu wacce fatir ashabu amon ñun ci tabarakallah jafeñ jafeñ ñu xam manam waye ñu ñu ben arab mo ñew yor ben ndax na bu melni ñu tudde tay tengale te ñi bay diko sol bu ñu ñewé bañ koy laaj ñiko waw fo jël li mu ni ana allazi fatartuhu rek mi laa kon nak fatir moy defa ñu la di jël manam ci manam yi dal di koy jor yor ñum sabri surato shura aya fuk ci lañu toll kan mo yalla yalla ja'al lakum mawlan sakal min anfusikum ci sen bop azwajan ay soxna ja'al lakum mawlan sakal min anfusikum azwaja waxon na ca ginaaw ginaaw ne ja'ala ak fa'ala amuñu lu ñuy tekki yépp ci olof moy defna ja'ala defna fa'ala defna legi nak la ca kanam nak moy tekki defna manam bo fekkon koy lek do wax ni jaala do wax ni faala da ngay ne akala wala ngay ne lekna ma sa faala mi ne faala al akl lekna kon suñu fi jaala lakum bi wax ni mo len defal jaala lakum mo len fakkal min anfusikum ci sen bop azwaja ay soxna kenn ku ne mu sakkal aw xet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al adamiyat ndax bu fekkon nit dafa aajo soxna waye munta am min anfusihi wala min anfusikum xana nit soxnaam legui day nek tabarakallah ci bayima yi wala demini ko yoon kon du soti ndax xey jox aw nak dépense munta soti xey jox am xar dépense munta soti motax ni yalla joxuñ fi am solo ja'ala lakum min anfusikum ngeen ni soxna ci ak yow min nafsin wahida ci khutba ba ci takum sey min anfusikum azwaja ay soxna kenn ku ne na japp ni soxna mi ngi baye ko ci mom nek mom mu nek ko kenn ku nek ci ñom ñaar nek sa morom nek nak azwajan tolenti kenn ku ne tolenti sa morom ndax lu jitu nga koy denc am na tu den duñ ko dencé yokku waaw bo amugul soxna da am no tuddu soko amé am no tuddu yokku bu mu nga yokku ci mom nak tabarakallah mom mo ci am solo motax gis nga legi ni jigen ñi yokke ci sen tuyi benen sante tabarakallah diw nangam nangam diw sall job wala diw job nangam lolu ben gi nga xamne mom la yalla joxon ci min anfusukum azwaja lolu amna solo mune it wa min al an'ami azwaja ci jur gi it mu gina mu sakal lan ci ay xat wa khalaq lakum kadhalika min al ibil wal baqari wad da'an wal ma'as asnafan dhukuran wa inasa mu sakal lan ci jur gi bay xari nabi gëlëni mu sakkal lan ci aw goor ak jigen nga yor aw bay mu tak soxal nga am xar mu am jëkkat legi nak goor ñi ak jigen ñi ci bay ye xar ye ak nabi ye nit ñi yasra'ukum fihi politi bubu la lan ci mëna baye yukassirukum bi sababihi bi tawaludi walawla annahu qalaqa dhakara wal untha ولما كان ثمة تناسل ولا توالي سبور الجيلين أموتون كن جرنك دو منوي نموي تبارك الله متخ باي ماي قال يفسر نالي بي دف بني دوغي تي والو سر الامير والو براني نيوم خار يفسر نالي بي دون ني مسا اد تيم تبارك تبارك الله ام سي جافن جافن لول متخ سوني بارام نيوم باي لين رك تبارك الله ني لين يالا فاتي ني باي سين بوب نون ناخ يسركم فيه كون نك ليس كمثله شيء ليس نكل كمثله لنرو لنرون نرو يالا شيء لنرون نرو يالا لمل من موم أمود وا نجفي دك لنك موم آي جي نخ مثلا كا نوبوك لن يدوخ كا دفعي ملال تشبيه مثل نون بيوان سليمان كدلائي wala sulayman musla galay ñaar jumlay xamna ne ñu jang luqa ñom cheikh galay ñu ñu ma dañ na ci jappale xamna ne ka ak misla ñom ñaar dañu bokku lu ñu dox yalla jittal leen sa tek ci ka tek ci misli ji fay manam kon ci olof la nga rona bu amono luy melni yalla amut lu niru lola waaw bu amono luy niru yalla lu niru lola amut amul lenn lu niru lu naro na nuru yalla laysa kamithlihi shay'un waxul ne amut lu niru yalla dede amut lu niru yalla dara waaw lu naqare deug la mom agar bob ma tax ulama yi nga xamne ñu gëstu ci walu iman ak yoy dañ ci son lol tabarakallah wax ci ay wax yu bare bare bare ci walu wo manam dañuy wax ne laysa lahu ta'ala mathilun wala nadhir la fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi fa huwa al-wahid al-ahad al-fard as-samad mune yalla amul misal yalla amul nawle bu ci jëmum ci bu ci melam yi bu ci jëfam yi mom kenn la mom ku yegg la mom la ñepp yaakar te yaakarul kenn ibnu khutayba mune al-arab tuqimu al-masal maqam an-nas masal la yuqalu lahu hadha manam kunel ni man kenn duko wax wax ju melni manam ana la yuqal li hadha kenn mo wax ni lolou gis nga mom tam wax ni teug wo kenen tegge nonu ba ñen ñu nak ci ñom jëm ta andi ay wax yo xamne bari na lol tabarakal yalla dal laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u mom moy aji deug ji al basir mom moy aji gis ji mom subhanahu wa ta'ala laysa ka mithlihi shay'un suratu sura aya fukku ak ben kan moy yalla yalla lahu mom مقاليد السماوات تابي أثمان موقير والأرض تابي سوف موقير موتاخ موي أبي تو أم نم أمي موي تج تو نك نم نك من جانا جس أبجر بغت يالا واتي كتاو بوخم نواتي بكوان تأي أب نخلال موقير لن يكم تياكم تنين مقاليد السماوات نوكو تشني لخو والأرض يالا نك له مام مقاليد السماوات مفاتيح قزائنهما من المطر والنبات وسائر الحاجات يالا يبسط الرزق مؤيات الورثة لما يشاء تكون يخ مؤيات لكم ويقدر مؤيقم فورشك تكون مقام نقام فورشك مؤيقم تيو يبسط الرزق مؤيات الورثة كنت لندف أم أم أي مليون بل اللول لما يشاء تكون يخ ويقدر ما يقوم بيت لن أم توتي ويقول لن مخمبا لمباركيال لن مياتل الله منك باركيال لن بارل ميناو ويقول لن توتي لمباركيال من تعدف لباري بال يبسط رزق لمن يشاء ويقدر أم من يمخمني بسن ورسن ياتو نياقل أم من يمخمني قمني بسن ورسن قتل نياقل يوم نال يبكي أنك نمتعو دفع الله من يخمني مبنتيو إنه هو يالله بكل شيء عليم يعني يب لهم xamna ci wursugu yaatu yaq diinen xamna ci wursugu yaatu di doxal diinen xamna ci wursugu xat yaq diinen innahu bi kulli shay'in alim lepp la xam motax kum jox tuuti sante yalla rek kum jox lu bari sante yalla ndax kune nam la joxe nu la lay wutale ay bëgg bëgg kum jox saldu bu mat dalay xamal la ñu bari ñu lay laaj lu bari kum jox saldu bu ndaw nga xam ñu tuuti kum jox auto fi nek ni dalay yokal sen soxla sen fu nek da nga fa dem ba nak mut fokal gaay ali te mut ñu koy top to ko def yef mu jur la bare bare bare kon ñu tax suñu baram ci ay fuk ak ñaar jeglu suñu mbokk yi dañ soxna yi tabarakallah ina mañ sante yalla subhanahu wa ta'ala di ci ñun tan bi sallallahu alayhi wa sallam delu suñu ñu ci katanu borom bi nga xamne mo ñu baxé ba ñu delu ci waat diko ñaan yalla ñu yokal lolu yalla ñu boole tawfiq

ag nañ misra duggu nañ ca yusufa ca xamuñ ñu ne kii ñu dugg tey mooy yusufa te seen wayjur wu góor nee na leen dem leen ngeen seeti yusufa ñu agsi daal di dugg falamma daxalu alayhi ba ñu duggee ca moom qaaluu ñu ne ko yaa ayuha al azizu e yow aziz e yow aziz maanaam esipti jamono yooyu ku falu noonu ngay tudd léegi nag yusuf moo falu raq yi di ko woowee tur woowee yaa ayuha al aziz mu wuyu leen lu ngeen xewle ñu ne ko massana laal nañu wa ahlana ak suñu ñeñ suñu mbokk yëpp suñu papaak waa kër gi yëpp daf ñoo laal adurru ab xiif massana wa ahlana adurru fi ne day laal nañu ñun ak suñu ñeñ adurru xiif dara ñurut ci réew ma dara amu fa nawet amut daana nekk ay jamono ñuy tuddee naan atum xiif baag atum rafle naak yooyu tabaarakallahu yal na gën a sori ñii itam xiif dikkal leen ñoom ak seeni ñuñ ñu jóg nag fas yéenee njëg ji ñu ne massana wa ahlana durru wa ji'na ñu indi bi bidaatin ci xaalis musjaatin bu xeebu xaalis boo xam ne bu xeebu la képp ku ñu ko jox rek nga delloowaat ñu ko ndax nanguwuñ koo jënde ibnu abbas mu ne kaanat daraahimuhum radi'a laa tuqbalu fi thamani taam faqru raasi xatum ñaari téeméer ak benn ca jukki fukk ak juróom ñett mu ne kon ñoom dañoo indi bi bidaatin ci xaalis musjaatin bu xeebu léegi nag fa aw fi la naa ñu ngi lay ñaan nga matalal ñu alkay la la nga ñu daan natal xaalis ba ñu daan indi bokkuteg bi ñu indi tey xaalis bañ daan am lépp sànk nan ko jaay nan ko léegi ba tey taxum ñu am na wen léegi nag ginnaaw xaalis bi jeex na te la fa desoon ca dencukaay ya loolu rek lañ indi te it dëkk bu ñu dem tàllal leen ko bëgg a jënd pepp ñu gàntuñu yow lañ fi xam ngay kuy def lu baax fa aw fi la naa matalal ñu kon alkay la la nga ñu daan natal muy fukki gi leen ak benn wa tasaddaq alayna te nga sarax ñu na nga ñu natal ba noppi sarax ñu am na ñoo xam ne nag dañuy firéene te nga sarax ñu mooy te nga sarax ñu jox ñu suñu frère bi am ñu ne déedéet te nga sarax ñu lañ ca jublu mooy rek jël li nga xam ne mooy marchandise bi wala boo xaalis bi nga xam ne moom lañ dox wa tasaddaq alayna ñu ne biraddi axina ilayna ba demee ca juraix ak ca tabari ñoom lu lañ ko tekkee ca seen waxtaan ñu ne ko inna allaha yàlla yajzi dana fay al mutasaddiqina saraqekat yi ñu daal di wax loolu yusuf bañ ko waxee loolu nag yusuf a yaramam daw xaale mu ne leen fala alimtum ndax xam ngeen maa faaltum la ngeen defoon ca at ya wees bi yusufa ci yusuf wa axiihi ak rakam ji ci at yu wees yu jag yi is antum jamono yi nga xam ne yéen jaahiloona ñàkk ñu ñàkk a xam ngeen ndax xam ngeen la ngeen defoon yusuf duggoon koo rey ndax xam ngeen la ngeen defoon Binyamin booba ngeen réere tëral ñu suñu borom tabaraka wa taala jaahiloona da ngeen a réere ne yàlla tabaraka wa taala lum namm ci nit doomu aadama munta dem ba ca yàlla ne ko fommal lii def lii doomu aadama bu bëggee noppalu day bàyyi li yàlla yi tëral ci nit ñi mu koy tëral ci ñoom na xamu leen la ngeen defoon ci yusufa xaaloo ñu ne ko waaw ay nag ndax yow mii la anta yow yusufa yaa yusufa a innaka la anta yusuf a innaka yusuf doyoon na la anta yusuf doyoon na a innaka la anta yusuf ndax wóor na ne yow mii mii ñuy waxal yaa yusuf ndax doo yusufa xaalama leen ana yusufu man mii maa yusuf wa haasa axi kii mooy sama rak Binyamin mi ngeen fi bàyyi woon gis nga ñun ñaar ñii qad manna allahu alayna yàllaa ñu xéewal yàllaa ñu xéewal man maak moom qad manna allahu alayna yàlla moo ñu xéewal innahu yusufa ne leen li ma mën a waat mooy li wóor mooy
man yattaqil kep ku ragal yalla wa yasbir mumuñ ku ragal yalla te muñ fa inna allaha yalla la yudi'u dusank ajral muhsinina biographical kadi lolou ñaari lo ala ci lo histori gi man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudi'u ajral muhsinin ko xamne ki muñ nga tay rafetal yalla tabaaraku ta'ala sarafetal goge du ko bayyi kon du ko sank kon du ko reeral suñu borom tabaaraku ta'ala kon ñaare man yattaqi wa yasbir as-sabr wa taqwa as-sabr wa taqwa moy ngannaayu kep ko xamne ki julit nga tejeem ci suñu borom tabaaraku ta'ala Omar ibn Khattab dana wax ne bu ngeen gisee ñi gagne guer yi ñi gagne te gañi eppuñu ay jasi moy ñaari ngannaay yi am lañ amul al-iman wa taqwa ñaar yoy ko defé iman mo ëmbalé sabru fofé qalu doom yaqub ya dané sen rak joju yusuf tallahi ginnan ci yalla laqad atharaka allah yalla mola tan alayna tekle ci suñu kaw nangu nañ tay ne yalla la tan tekle ci suñu kaw qad atharaka allah alayna yalla mola tan tekle ci suñu kaw faddalaka allah alayna bit taqwa was sabr والعلم والحلم نينت ييب ياني كو اوبلي واو ني نكو نينت ييب ياني كو اوبلي ياني اوب تقوى مودي راغال يالا ياني اوب صبر مودي مون ياني اوب العلم موي خام خام ياني اوب الحلم موي تاي نينت ييب ياني كو نغن ديف ياني غن راغال يالا ياني غن مون ياني اوب خام خام ياني غن تاي تي نينت يي كولو كو اوبلي كو نيك ريك نوم تا دورال دان لي بوجا گن كولو اوبلي نينت يي ريك لم تدل دالي بغا غن قد اثرك الله علينا وان كنا دونت نكون نيو لخاطئين جومون تا باج لي جيما سانك دانيو جومون ريك كنا مذنبين بصنيعتنا الذي ولا بصنيعنا الذي صنعنا بك ولذلك اعذك الله واذلنا واكرمك واهاننا خلينا كل يوم نيو نجومتا لا ني ديفون تي يو lola tax yalla toral la toroxal ñu yalla maggal la doyadul ñu dal di xass sen bop mer dal di sudd na yusufa ca bax nga yusufa ca lewet ga yusufa ca man nga yusufa ca ñi nga waxon legi ragal yalla ga yusufa ca muñ ga yusufa ca xam xam ba yusufa ca teey ga muy xala mu ne len la tathriba alaykum alyawma la tathriba amul yeddel عليكم تيين اليوم تي تي كن لن يد دوما لن قص لا عتب عليكم اليوم ولا عقوبة دوما لن يد دوما لن قص نخ بسبوب سنون ميوي جبل اي نغانا يم نلا دما جومان بسبوب بودي كمت بودي كو تي لنغي وخ موي ديلو كو نغانا يم نكو لا تسريبا عليك اليوم لي مكو وخون يونس الله محمد صلى الله عليه وسلم كرباكو يالله يخني فبما رحمه من الله لنت لهم مودي باموي خيخ اوحد جيل جوروم ñaar fukki nit tek len ci barab ne len bu len wacc ñoo ñe wacc ñu gagne len gagne xex ba ba julli sonnon lol kerek yalla neen yunus bi alayhi salatu wasalam bo jeffe won benen jeffandiko budul ba nga jeffandiko kerek duto am ay sahaba بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا قليص القلب لم فضوا من حولك سونا قالون ديرك كوريسلن ديرك ريك نيوم نيب ني بايلا فا ديم يوسف ند فريري لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يالنا لن يالا بال يغفر الله لكم يالنا لن يالا بال وهو يالا ارحم الراحمين كيرم مولا دا خيرم موم سيني بروم سبحانه وتعالى وهو موم ارحم الراحمين يرمي كات ييب yalla len dakiyam yereem ak yeb ndax lu nit yereem amna fa fele yereem de di jeex amna fa fele tambule suñu borom tabaaraku ta'ala amul fa yereem dem tambule ndax xam ngeen ne yereem de leg leg da ngay jur dom lim ko jur tax nga yereem ko mba nga am way jur lim nek so jur tax nga yereem ko waye sa yereem de leg leg day am fu muy tambule day am fu muy yeb amma suñu borom tabaaraku ta'ala yereem dem joju mom amul fumu yem mom arhamur rahimin mo gëna yërem yërem kat yi yaqub ne len izhabu wala bok yusuf ne len izhabu yobul len bi qamisi hadha ci sama mbub mi mu dali summi men bu mu salon
mu taqon ci aw yaramam mu jël mbub ma ne leen yóbbu leen sama mbub mii fa alqoohu ngeen sànni ko ala wajhi abi ci sama kanam papp. Mbub mii su ngeen demee rek ngeen ne ko lépp sànni ko. Su ngeen ko sànnee ya ci dana dikk basira ne jar di gis. Ya ci basira jooju it ñenn ñi dañu ne dafa ñàkkoon ak gisam yàlla natt ko ci ak gumba. Ñenn ñi ne déedéet gumba wutoon waaye basira gii nga xam ne moom lay am fii mooy mu yëg ne doomam ja faatuwut xeet ak Yusufa xeeñaat ko mu daal di xam ne mu ngi dund ba léegi. Wax yu bare bare la ci ulama yi wax mu fasiru ne yi ci wàllu ndax gumba na ndax gumba wut lu ci nekk daal bari na ci lool. Boo demee ci téere yi tafasil ya ñoom taxal nañ ko ba mu gën a yaatu. Ala kulli xaal li ci mën di xew fa alqawhu dañoo ñëw fa alqawhu sànni leen ko ala wajhi ca kanam nga ala wajhi abi ci sama kanam bàyyi ga yati dana dikk basira di gis zahaba basaruhu min alxusni fa inda dalika aataahum xamisahu. Loolu boo demee ci Tabari yi loolu la wax te jukki fukk ba ak ñett xatum juróom fukk ak juróom ñaar noonu la ko firee moom Tabari. Bu ko defee waxtoo nii ngeen indil ma nag bi ahlikum ci seen mbokk ya ajmaina ñëpp. Yusufa ne la bi ngeen sànnee sama bàyyi sama mbum mii ba nga xam ne gisam dellu sa na ci moom te bu fekkee gumba la ba nga xam ne yëpp ne ni maa ngi dund ba meram dañ ngeen indil ma waa kër ga yëpp. Xale yi daal di bég lool daal di kontaan lool ñu daal di jóg nag fas yéene dem na. Ki nga xam ne kero ba ñu sànnee Yusufa ca teen ba moo ñëwoon ne papaam Yusufa tilli lekk na ko ba dugaloon mer ma ca bàyyam mu ne xale yi maa ngi leen di ñaan ngeen abal ma mbub mi ma sànni ko sama papa ndax mer ma ma ko tegoon kero mu indil ko tey mbégte moo xam ne mooy dindi mer moomee. Moo tax boo merloo sa wayjur na nga fexe ba defal ko loo xam ne moo koy tax a bég. Loolu la xale bi fas yéene mu ne mbokk yi léegi li ma leen di ñaan rek mooy ngeen jox ma mbub mi man ma ko waxoon xibaaru musiba ma wax ko tey xibaaru mbégte mi ñoom ñëpp ñu ne ko waaw loolu de daañu la ko nangul moom mu daal di jël.